0: Кој е Рене Кара?
1: ЧСТ 12. Време е за сладолет. Жена
2: мајка крајца. Фамилија Галакси. Вкусен на всеки език.